0: amoti su mama so nbo inti mama ba pade ni gbora mi mama ko lo mi tin nawo ye a olufe dide bi owo soke agbadu alaaro yi oluwa si lohun o se weekend fun yin oni lo suju lai pari e sa pade mi lori TikTok Facebook YouTube so ri loni ti li o fi su mo gbodo gbe 50 testimonies ah enikan ni in wa gbadua fun awon eniyan kakakiri afi to ba join e kan ba nbo mi te le mu tan to ba wa di ale e mu agbon suya yin e mu dani in ta se in la ba wo 77 irun ta se ri o sele 77 ele kan na wo baba mi o so be je gbugba ra ni ogbo baba mi o mo dupe temi mo dupe ko je le ogbe mi mi ase be yan ba ku ise ri otan eje mo gbo awon eyan ibo isoru ale yi gbogbo oju te ba wa e wona be se bo ba ni phone lo duro legbe nikan e won connect mo odekunle epafras baba mi o emi ati ni ni sunday gbogbo emi oda eje se bayi enikan ni odekunle epafras lori facebook be ni to ba ti dale isoru passover night ni yen o wa ni se pelu suya enikan ni se ohun woli tun lele ibi nka fun onu bible oja kilo buru nu ko je suya bibeli ni ki se nti eniyan je lo so yan da lai mo bi o se nti tinu eniyan jade ebe mi fe bi gbadua fun oni mo so eyen wo mo to so testimony lana bible mo ni olora leyin odun meje o na bi mo ti and gbogbo awon testimony yi ogun logun ero wa nbe won si ngbe omo won wa ko le mo pe jesu yi o dun sin gan ni engineer yin eyin o ke pada
1: aso to ba da ninu aso mi dun mo ma lo fi se tutu ni
2: e fi se tutu lodun awon babalawo
1: be ni odun ko de ki n wa ninu odun be odun leya de kini kan won sa so mi mole ni be
2: won so yin mole lai se were
1: be ni ma ma share so won lo difa won ni ki ma so to ba da wa ma mu lo so are are ni mama sha ni ti ba le lo mo lo da won sha yin omo kan ti mi ajo lo lojo yen be ti mo se dori oke mo ni olorun to yi pe ni oto ni asesin be ni ori oke yi ti won o de fi nkan mi itele re mi ori en to ni se ori oke yi o ni yen Jesus city so olorun je ki ri iwosan ni kia kia ko to seju marun mo ri iwosan eni ta jo wa na lele eni ti
2: won je won mo ba awon spirit ni ah evidence number 5 se eyin ati won lejo wa
3: be ni sir
2: ti won tele yi
3: aro ko mi ni oya na fi mu wa lo
1: olorun pa gbogbo ogojo yen
2: lojo yen na
1: gagala lala ari alaafia gba emi na lojo yen gogogo mo gbadun mo ti send fourth note e ti gbe
2: ka fo oke bayi ni igba mo jila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mi ni lo ki ri o mi ni lo ki gbo lo nkan kan ni pe o sa ni fagidi je mo opo yin ti ewo tele omo
1: o su yi lo pe odun kan ti momo baba mi olorun ojiji lati gba yen mo lo ra power bank tori baba mi mo ma follow won ko sibi ti won ba lo mo ma follow won ti network baya daru lokun sugbon fun ya lenu mi laarin osu meje ile ti won ti tori re di mi mole ki ma ba ri ko logan ti mo ko lodo ba mi tori aba mi so ra se lojo e pe awon ko wa nbi bayi won ile yen ti duro won lo ko pari mo de gba na ti baba mi osu meje mo fi ko le ni mo fi pari e
2: osu meje
1: ti ku sugbon awon eleri po mi bayi
2: te fi ko ile tan
1: be ni mo de ti pari e mo de ti si sugbon ihun to wa dun mo mi dun ni pe ni irogun are le mo lati gba yen
2: ra re mo
1: baba mi mo wa pe opolopo yan wa ba mi se aseje tori mo ti ni lokan pe je ndo gbon lo sugbon ba te ti ma so wi pe a lojo ayo gbogbo ona emi na lojo ayo won ba mi
2: e jeun e dana e dana pe ah so nti tun fun mi lodun yi o baba mi baba so nti tun fun mi lodun yi o alagbara ko fa mi mi ko lanu ha ko ma le fajumo ki gbagba o pe o pata mi wa sabojo
1: ṣùgbọ́n kinní kan ni mo máa ń ṣàkíyèsí tí máa ń yà mí lẹ́nu tí bàbá mi bá ní ọ̀rẹ́ lé ní ẹ̀sùn rẹ̀ 400 ẹ̀sùn tútọ́ ẹ̀sùn tàwọn ọmọ yìí o mo máa ń notice pé lọ́jọ́ tí mo bá ṣe yẹn wọ́n ṣá máa fún mi lówó ṣá ni màá ṣá máa tà ni mi ṣá ní àárín oṣù méjì.
2: kí gẹ́lẹ́ ń tà.
1: oúnjẹ ni mò ń ta raisa.
2: oúnjẹ.
1: bẹ́ẹ̀ ni sà mi mọ̀nà bí ọlọ́run ṣá ti ṣe láàrin oṣù méje tí lé yẹn ti parí.
2: kẹ́ni ẹ̀yin tó jẹ́ pé mi ò sọ mọ́tò kí mo pè
1: káà
2: mọ́tò yàtọ̀ sí káà o ẹ wá gbọ́ ńgbà tọ́lọ́ ń wòyìn sàn èlò wọn wá gbà lọ yìí.